1 plus 1? Idi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-fives, gikan sa General